sanak kadang kinasih sugeng pinanggih malih ing program pangayeming manah renungan basa Jawi. Semoga kita sesarengan nyawisaken manah kangge gegilut sabdanipun Gusti ingkang dados kegiatan ing gesang kita. Sareng kula Pendeta Yoas Neto. Sedherengipun kita mirengaken sabdanipun Gusti, semoga kita sami ndedonga langkung rumiyin. Allah Rama kawula ingkang tansah kawula beteni ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Pinujiya asma patuko Gusti langgeng ing selami-laminipun. Gusti, ing wekdal ingkang endah peparing patuko menika, kawula badhe sesarengan gegilut nyinau sabda pangandika patuko. Mila kawula nyuwun tuntunan saking Roh Suci supados kawula sami saged mangertosi kanthi sae mekaten ugi kasagedna nindakaken wonten ing gesang kawula ing padintenan ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Para sedherek, kedaring sabda kita ing dinten menika kapundhut saking buku renungan wasiat kanthi tema Gusti ingkang pranoto. Dasaring sabda kapetik saking Jabur bab 32 setunggal ayat 16 ingkang suraosipun mekaten. Gesang kawula menika wonten ing asta paduka. Paduka mugi karsao ngualaken kawula saking tanganipun para satru kawula saha tiyang ingkang sami ngoyak-oyak kawula. Kita mboten nate saged marmaken sedaya tiyang menapa malih ingkang antipati dhateng kita. Mboten namung bab ingkang awon, bab sae kemawon mboten dipun senengi. Pramila kita mboten perlu mbuktekaken menapa-menapa dhateng tiyang-tiyang menika. Ingkang wigati menika tansah mengevaluasi diri pribadi lan ningali saking perspektifipun Gusti panjenenganipun ingkang kuwasa. Daud nate ngraosaken boten aman lan boten nyaman anggenipun berelasi. Piyambakipun dipitenah. Pitenah menika perkawis ingkang dak siya malah saged mematikan. Ing situasi kados menika Daud mirsani gesangipun saking perspektifipun Gusti. Piyambakipun sumende sakwetahipun dumateng panjenenganipun. Tumrap Daud mungsuh boten nguwaosi atas gesang lan pejahipun. Menika hak prerogatif Gusti. Pramila piyambakipun matur, gesang kawula menika wonten ing asta paduka. Mengsah angsal ngerancang piyolo, nanging piyambakipun yakin Gusti badhe ngluwari saking rancangan kala mengsah menika. Pramila piyambakipun nyuwun Gusti ngualaken saking pangoyak-oyakipun mengsahipun menika. Para mitra, kita mboten gadahi kuwasa ingkang damel tiyang mandeg ngerancang perkawis awon tumrap kita. Nanging kita bisa terus nindakaken kabecikan lan meranoto gesang miturut kalian karsanipun. Sinau saking Daud, gesang kita wonten ing asta panguwaosipun Gusti. Sanes ing cengkermaning tiyang ingkang ngetingi kita. Pramila sumarah dumateng panjenenganipun lan terus makaryo menika pilihan kang paling sae. Gusti menika ingkang pranoto gesang kita sanes tiyang ingkang mungsuhi dhateng kita. Para sedherek kinasih, minangka respon renungan menika semoga kita lumebet wonten ing pandonga manih. Duh Yehuwah Allah kawula, inggih Allah ingkang maha kuwaos ingkang pranoto gesang kawula sami. Gusti, kawula pitados bilih paduka menika Allah ingkang tansah jagi lan ngreksa gesang kawula sami saking mengsah-mengsah ingkang ngrancang bab ingkang awon dhateng kawula. Pramila
Mila kawula tansah pasrah sumarah dumateng paduka. Kawula tansah nyuwun bilih paduka menika Allah ingkang tansah nunggil nyarengi gesang kawula. Satemah kawula ugi kasagetaken supados saged mengevaluasi diri pribadi kawula wonten ing ngarsa paduka. Matur nuwun Gusti. Ing dalam asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, cekap semanten renungan dinten menika. Gusti Yesus berkahi kita sedoyo. Amin.